kori o ohun to se yin ko lo se mi o e je lo mo tan se anobi no bis yepa yepo asamodi oga no to form o kasabi make scovi as